0: papa ma bona.
1: Mo go ratwa ke bo bona motlae ka bona fela fa.
0: Wa tla wa sagana ka nna mabone.
1: Troponna.
0: Na tropon ke isha ke mashela.
1: No ke a kushisha.
0: Dilo tse dintsi ke ithekela ona mabenkeleng.
1: No ke a kushisha. A wa gona go ne molato ka gore ke bile ge ke bolela ke ena le shoes. Ke a makala mana a sa mphounela o rile tu.
0: Ga botse taba ya gore ke kenya ke go bolela le wena ke ntse ke go shetse morago. Ke me papile yena Alfios.
1: Okay.
0: Mm.
1: E lo go direga eng ke yena Alfios.
0: Nna ke be ke re kana motho mong ke tla fumana karabo mo moya. Gore putisho mo putisha go yona. Ke ye nna ke be go ke o putisha yo. Gore nna ga botse go diragalang ka monna wa ka.
1: A ke go shishi mo mshela. Gane le nya ka go reng ga botse botse.
0: Matsoba. Alfios o pina a tshwere.
1: Monna
0: wa ka ga sa kgona go iketla ke tse bo rena go diragalang jale ke be ke re wena o tla mpha dikarabo
1: ke nyaka go le go shisha gabotse Alfios o phela a tshogile tshoswa ke eng ke ra gore Alfios ke tsaba e le monna wa sebete wa go tseba maikarabelo a go ba monna mo setšhabeng
0: ke tšhaba go bolela kuduma bona ke ka moo ke rogo wena ke wena o ka mpha go dikarabo ka gore Alfios nako e kgolo le nnyane o na le wena
1: ke nnete mamojela e upya nna le Alfios re kopana gantši ge re boledišhana ka merero ya go amana le kereke
0: right
1: ale a kere o phela a dutse dika kua gae a ina le lena
0: e fela le dira dilo ka moka Alfios ge letlhaba o a tswa o tla kerekeng o tla ka gae manthapama nako e kgololeng yane o na le wena matsobane mabona ke kgopela go tseba rona go diragalang ka monna wa ka
1: nka se kgone go le laodišetsa go diragang ka lebaka la gore bjale ka ge ke bolela ke re nna ke no kopana le ena ge re boledišana ka taba tsa kereke goba gane le nyaka go fatolola taba tsa go amana le merero wa kereke ke lebotse gore nna a ke discusse ditaba tsa kereke le basadi ei
0: a le bole ditaba tsa kereke mara ka kerekeng ya lena basadi le ya banyaka
1: gane ga botse mmamojela le nyaka goreng na ke lebotsa ga botse gore nna ge ba go neela seo le nyaka go setse ba go tswa go nna I'm sorry ga ke discuss ditaba le basadi.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Kia leboga motheletši mara ga tšele gore o kana madi le tselang ka iri ya boraro go thobela FM ya SABC go akaretswang tša gore dikgotlhano di goletše godimo ka ntle ga centara ya Diakhoni ya bogare bja Durban morago ga gore bafaladi maloko a mokgatlho wa March and March mmogo le bathegi bao ba amantšhwago le mokgatlho wa MK ba fošane ka noga e phela lekalang la Special Investigating Unit le gonne go fitlhelela kwano ya go buša morago mašheleng a go balelwang go dimilione tše masome pedi tlhano tša diranta ao a mantšhwago le dikontraka tšeo di sego tša jwa ka tsela ya maleba tša go fothela dikolong tšeo di abilwego ke kgoro ya thuto. Monna o thuntšhitšwe le go bolawa mola ba bangwe ba babedi ba itemogetše dikgobalo ba le ka sefatanegeng go lata Falserge ka Michels Plain ka Cape Flats. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke a leboga.
2: Mino ke le thabo mo go ibale nna.
3: Hashtag Mino ke le thabo.
4: Hashtag Mino ke le thabo.
5: Hashtag Mino ke le thabo.
2: Mankuku baby, mushupulo go fitana botlhano.
6: Ile ya pele o tsela ka ira boraro.

ke bana ba khomo ente sna nsekodi enkile nya theoga fela ka hara le godimo mariana yona ne re ha tsholoha bana ba israele be ba ntlafana ele mbara ba lifika ifika le ke le la fatolo hara le falla le thata lona lifika leo ile mo thanka modimo mo shaikile ya re ha la maka le rile na la gae ha tswa di phororo tsa metsi bana ba israele ba nwa ba nyorollo lifika le ke leng lifika la motheo ile lifika la sekhutu lona lifika leo ke lefe ke ntate wa rona diphororo tsa metsi tse kileng ya re halamiwa ka lerelena di a tswa ke dife ke mantswe ao a tswa molomong wa gae a reng ga kena go rona re a utlwa e be re fola. Aleluya, aleluya, ke fetsa ke riana.